0: veliki, odnosno još mnogo veći požar koji je na severu zemlje u Vojvodini, odnosno na jugu Vojvodine, ne mogu da budu ugašeni najverovatnije, kako se pokazalo, zato što država već godinama zapostavlja infrastrukturu za borbu protiv požara i onda vatrogasci, ni oni profesionalni, ni dobrovoljci nemaju pre svega dovoljno specijalizovane tehnike za gašenje vatre.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Ovo je opet ljeto ekstrema, požara koji haraju diljem Evrope, rekordnih vrućina, suša. Zajedničko gotovo svim ovim pojavama, osim patnje koje nanose ljudima i prirodi u krajevima koje pogode, je da su popraćeni manje ili više uspješnim nastupima političara koji iz ovih ili onih razloga, iz ovih događaja pokušavaju izvući političku korist. To su ovih dana iskoristili i njemački kancelar Friedrich Merz i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. U ovom izdanju podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski, o temi političkog marketinga i prirodnih katastrofa govorim s kolegom Filipom Slavkovićem, koji je na licu mjesta u središnjoj Srbiji, u Kraljevu, svjedočio ovogodišnjim požarima i političkom igrokazu koji ih je pratio.
1: Dragom činjenica.
2: Filipe, ti si trenutno u Kraljevu, a nedaleko od tog grada, dakle nedaleko od tebe, već tjednima bukte požari. Kako je kod tebe, osjetili se smrad dima kao što je to bilo prije nekoliko dana ovdje u Kelnu, ili vidiš li dim, ili situacija onako nekako napeta?
0: Situacija nije napeta u tom smislu zato što je planina na kojoj je požar relativno daleko od grada, znači to je nekih vazdušnom linijom 15 km, to je jedan ne mnogo visok, ali planinski masiv, tako da su ljudi ovdje svjesni da opasnosti po naselja nema, jer i taj deo je zaista vrh planinski greben na kojem nema naseljenih mjesta, ali se požar, recimo sinoć, kad je već se spustio mrak, vrlo jasno vidio iz samog centra grada gdje se ja sad nalazim, na vrhu planine, jer se planina iz grada odlično vidi naravno. Dim se također vidi nekad i tokom dana, danas se nije vidio, to naravno uvijek zavisi malo od meteoroloških uslova, a konkretno u subotu se tokom dana, zapravo i noću, rano jutro, tokom prepodneva i tokom podneva se snažno osjećao smrad od dima od tog požara i ovdje u gradu i u okolnim naseljima. Ovaj deo, to je centralna Srbija, gdje recimo Kraljevo samo kao grad nije veliki grad, ali ceo ovaj region ovdje ima nekih 100-150 hiljada stanovnika, uključujući znači tu opštinu. Okolna sela su dosta velika, tako da ovdje ima dosta ljudi koji naravno sa pažnjom prate šta se tu dešava i osjećaju zagađenje vazduha zbog požara.
2: Filipe, obično vijesti o požarima ljeti dolaze iz primorja i priobalja. Jesu li ti požari uobičajeni i u ovom kontinentalnom dijelu Balkanskog poluotoka?
0: Jesu i na planinama i u nizinskim predjelima. Nije ništa neobično da se tokom suvog i vrelog leta, kakvi su inače ovdje na Balkanu u letnjim mjeseci, da se govori o požarima, da izbijaju požari. To se dešava svake godine. Najčešće požari izazivaju ljudski faktori, uglavnom nehotično, nekad su to neki prirodni procesi. Ove godine, recimo, imamo te konkretne podatke iz Evropskog informacionog sistema o šumskim požarima, koji se skraćeno zove EFFIS, EFIS. Do juče, znači prema najnovijim informacijama, u Evropskoj uniji je izgorelo više od 670.000 hektara površina ukupno u skoro 1800 raznih požara tokom ove godine, znači do juče. E, to je sad, međutim, oko 100 požara ukupno manje nego u tom periodu prošle godine. Do istog ovog jučerašnjeg datuma prošle godine je inače bilo izgorelo već skoro 1 milijun hektara površine u čitavoj Europi, znači mnogo više nego ove godine. To je sad ovako za neku orijentaciju. Naravno, uvijek postoje razlike gdje su požari veći, gdje su požari manji. Postoje i sistemi za upozoravanje gdje se mogu očekivati požari u budućnosti. I recimo, dok je početkom leta velika opasnost bila na Pirinejskom poluostrvu, Španija, ili neki dijelovi Francuske ka Atlantskom okeanu. Sad za ovaj kraj leta najveća opasnost se beleži ovdje na Balkanu i u nekim dijelovima istočne Europe. E sad, da se vratimo što bi se reklo ovdje u Srbiju, gdje se ja nalazim, ovdje je problem što ovaj požar u čijoj se blizini nalazim i onaj drugi veliki, odnosno još mnogo veći požar koji je na severu zemlje u Vojvodini, odnosno na jugu Vojvodine, ne mogu da budu ugašeni najverovatnije, kako se pokazalo, zato što država već godinama zapostavlja infrastrukturu za borbu protiv požara i onda vatrogasci, ni oni profesionalni, ni dobrovoljci nemaju pre svega dovoljno specijalizovane tehnike za gašenje vatre.
2: Spomenuo si druge požare osim ovog pored Kraljeva. Što trenutačno gori u Srbiji i koliko su po obimu ovogodišnji ljetni požari?
0: Pa oko 30 požara je na različitim lokacijama sada aktivno u Srbiji. Najnoviji od danas praktično koji je zabeležen, odnosno juče kasno popodne, je na planini Zlatibor, koja je jedan od turističkih centara i zimi, ali i leti. Taj je požar tek tu u začetku, vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Ukupno ovog leta u Srbiji je registrovano 60 požara do sada i pritom se misli uvek na vatru u prirodi, znači koja je zahvatila površinu veću od 30 hektara. Jedan hektar je inače otprilike površina jednog onako bundesligaškog fudbalskog terena. Najveći požar je u Deliblatskoj peščari, to je specijalni rezervat prirode koji se proteže negde od severne obale Dunava između Smedereva i Vršca. Na ukupno skoro 350 kvadratnih kilometara, odnosno to je nekih 35.000 hektara i do sada je požarom obuhvaćeno prema procenama oko 4.000 hektara od tih 35.000 i još uvijek nisu ugašena tamo sva žarišta. Jučerašnji su posljednji raspoloživi snimci dobrovoljaca sa terena koji su pokazivali to spržno tlo iz kojeg se još uvijek diže dim i to pokazuje da u toj suvoj zemlji u dubini dalje tinja korenje već izgorelog drveća. Tamo je otvorena vatra prema lokalnim informacijama buknula još 21. jula, ali se snažno proširila početkom avgusta, kada je otprilike izbio i ovaj požar ovdje na planini Stolovi, koji je udaljen tih 15 km vazdušnom linijom južno od Kraljeva, gdje se ja sad nalazim. Požar ovdje na jednom grebena ove planine, koja je inače visoka 1375 metara, i, se eto, znači, video jasno iz centra grada, onaj požar u Deliblatskoj peščari se vidi čak iz aviona, zaista, dakle, kad se nadleće na tim dijelom Srbije mogu da se vide oblaci dima, a sve se to vidi iz satelitskih snimaka. Ovdje na Stolovima će je požarom zahvaćeno negdje oko 1000 hektara.
2: Spomenuo si da trenutačno ima oko 30 aktivnih požara čak, a dva najveća bukte već tjednima. Spomenuo si i neke probleme, ali zašto konkretno gašenje traje tako dugo?
0: Pa, nezavisni stručnjaci ukazuju na kombinaciju nekoliko faktora i da je najvažniji loša uprava, odnosno slaba organizacija. Osnovni problem bi prema tome bila prevencija. Naime, Deliblatska peščara je odranije poznata kao područje na kojem postoji opasnost od požara, zbog čega su među sadnicama, kada je taj deo šume formiran, bili formirani i takozvani protiv požarni putevi. Peščara, naime, kako ime i kaže, bila zona peščanih dina koja je za vrijeme Austro-Ugarske carevine krajem 19. vijeka pošumljena i pretvorena u rezervat u kojem su nastanjeni jeleni i brojne druge manje divlje životinje. U okolini peščare su se onda kasnije naselili uzgajivači stoke, tako da je zaštita od požara onda postala bitna i za taj tamošnji jedinstveni životinski svijet, ali i za ljude, odnosno za sela koja su se razvila u tom kraju. Posljednji veliki požar u Deliblatskoj peščari 1996. je već tada, kako se tvrdilo, na vidjelo iznao da ti protivpožarni putevi koji su postojali nisu održavani još od raspada socijalističke Jugoslavije. Ti putevi nije samo da treba da omoguće vatrogasnim vozilima da zađu dublju u šumu, nego su bili i prepreka širenju ognja, jer znači postoji neki prosjek u kojem nema drveća pa ne bi trebalo da ima šta da gori. Međutim, tokom prethodnih tri decenije, umjesto da zbog lošeg iskustva sredine 90-ih bude bolje to sve održavano, ti proseci su izgleda dodatno zapušteni, zbog čega desetine vatrogasaca i još više meštana, evo, kako oni kažu, 5 sedmica nisu mogli u potpunosti da ugase požar. To su sve informacije koje daju lokalni dobrovoljci koji su gasili požar i koje potvrđuju nezavisni eksperti koji su se oglašavali u javnosti. Međutim, Vojvodina šume, državno preduzeće koje se brine o peščari, naglašava da su Proseci se čistili svake godine i da vatra nije mogla da bude zaustavljena samo zbog ekstremnih vremenskih uslova, odnosno dugog niza dana sa izuzetno visokim temperaturama i jakog vetra koji je raznosio plamen. Širenje ognja je, makar bilo zaustavljeno, pre nekoliko dana, nakon što su nedlju dana ranije seljani jedva odbranili bili najugroženije naselje.
2: Na planini u tvojoj blizini, dakle južno od Kraljeva, je situacija drugačija jer je tamo teren, s obzirom da se radi o planini, sam po sebi već nepristupačan.
0: Da, zato ovdje nije ni bilo posebnih preventivnih mjera koje su mogle da budu sprovođene, ali je kritika na račun državnih institucija također velika. Naime, i na stolovima kao i u Debljatskoj pešari nije prosto bilo dovoljno vatrogasaca, odnosno na stolovima su tokom prvih sedmica najveći deo gašenja preuzeli dobrovoljci, inače bivši i aktivni padobranci. A onima u Vojvodini i ovima u centralnoj Srbiji je i jednima i drugima nedostajalo pre svega vatrogasne mehanizacije. Većinom se gasilo peške iz naprtnjača umjesto šmrkovima iz vozila. Najveća kritika ipak je bila na račun vlasti koje do pre nekoliko dana uopšte se nisu potrudile da omoguće gašenje iz vazduha, što je na velikim i nepristupačnim površinama poput Deliblatske peščare ili planinskih grebena najefikasniji način za brzo zaustavljanje plamena. Srbija prema zvaničnim informacijama više nema sopstvene avione koji mogu da se koriste za gašenje požara, one takozvane kanadere, jer su za njihovo angažovanje potrebne veće vodene površine bez prepreka, što u praksi obično znači da moraju da uzimaju vodu sa površine mora. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu, međutim, posljednjih dana je onda za gašenje angažovalo svoje helikoptere posebne namjene, oni su tipa Super Puma i Kamov, tako se zovu ti modeli, ali nije jasno do danas zašto oni nisu bili upotrebljeni ranije.
2: Gašenje iz zraka je počelo tek kada je krajem prošlog tjedna u Srbiju stigla pomoć iz Rusije.
0: Jeste, čitava situacija je pritom postala izvor novih političkih podela, sukoba po ideološkoj liniji koja je za Rusiju, koja je za Evropsku uniju i tako dalje, jer vatra u Peščari je uspješno zaustavljena tek kada je na aerodromu Nišu, gdje je pre jedne decenije osnovan Srpsko-ruski humanitarni centar, sletao bio avion Ruske službe za borbu protiv prirodnih katastrofa MCS. I ta specijalizovana ogromna letelica tipa Iljušin u jednom letu može da izruči više od 40 tona vode, koji se inače u njene rezervoare unutar trupa upumpavaju crevima. Da bi uopšte preletao preko Bugarske, inače, tom Iljušine bila neophodna posebna dozvola Evropske unije, jer inače važe sankcije EU prema Rusiji od kako je napala Ukrajinu, pogotovo za avio saobraćaj. I sad avion je odmah bio angažovan iznad Deliblatske peščare i odlučujuće je, tako se smatra, zaista doprinio gašenju požara, a onda je potom korišćen i ovdje, nedaleko od mene, nad stolovima. I još pre nego što je ruska pomoć stigla, počela je bila da raste kritika na račun srpske vlade, jer se ona nije obratila za pomoć Evropskoj uniji. Srbija, naime, već čitavu deceniju je članica Evropskog sistema brzog reagovanja na opasnosti od požara i sama je slala podršku drugim zemljama, recimo Španiji, ovog leta, kada je na to bila pozvana. A onda se Beograd ipak obratio tom mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu koji se zove UCPM, pa su u roku od jednog dana, znači ovog prošlog vikenda, u pomoć pri gašenju ova dva velika požara, onda došli timovi iz Rumunije, iz Češke i Slovačke sa svojim helikopterima koji mogu da nose između 2,5 i 3,5 tone vode. A juče je stigao i vatrogasni tim iz Nemačke. Inače, srpski helikopteri za gašenje požara mogu da nose 4,5 tone vode, ali su u gašenje uključeni tek nakon što su stigli ovi iz Europske unije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, je juče objašnjavao da nije bilo efikasno da domaći helikopteri budu angažovani ranije, kao i da se upućivanjem poziva za podršku inostranstvu, da se s tim pozivom nije kasnilo. I on je još insistirao da požar u Deliblatskoj peščari nije počeo već u julu, ne tek 5. avgusta.
2: To je rekao Dačić, a predsjednik Srbije za vikend posjetio vatrogasce koji su zaustavili požar u Deliblatskoj peščari.
0: Da, Aleksandar Vučić se inače nalazi na nekoj vrsti turneje po Srbiji, gdje uglavnom obilazi gradilišta na takozvanim infrastrukturnim projektima, daje podršku lokalnim samoupravama u kojima je njegova Srpska napredna stranka na vlasti, a povremeno se upušta i u svojevrstan dijalog sa građanima, koji se onda često direktno prenosi na nacionalnim televizijama. Prošle sedmice je boravio u Topličkom okrugu na jugu Srbije, gdje sam ja bio u to vrijeme. Juče je bio ovdje u Raškom okrugu, čije sedište baš u Kraljevu. Meni je upadljivo bilo to što ovdje nijednom riječu dakle, kad je bio u Kraljevu, nije pomenuo požar na stolovima, niti je to uopšte pomenuto u razgovoru sa građanima. Iako se nalazio bukvalno na 15 km od planinskog vrha koji bukti. Dan pre toga, međutim, je bio kod Deliblatske peščare, a 5 dana ranije je iz aviona posmatrao požar i kad je onda bio na licu mesta, zahvalio se srpskim vatrogascima, zahvalio se i na pomoći Evropskoj uniji i Rusiji. On se zahvaljivao vatrogascima na požrtvovanosti, ali je taj čitav susret bio praćen nekakvim neprijatnim osjećanjem vidne napetosti između šefa države i vatrogasaca, jer i način obraćanja i govor tela, kako se to obično kaže, su pokazivali da Aleksandar Vučić iz nekog razloga nije zadovoljan ekipom na terenu, a ni ovi profesionalni vatrogasci zapravo nisu, izgleda, baš imali volju da budu pred kamerama s predsjednikom. To je sve delovalo malo tako kao da im se on obraća kao nekim svojim potčinjenima. I posebno negodovanje u javnosti, uglavnom na socijalnim mrežama, društvenim mrežama, kako se to obično kaže, izazvalo to što je Vučić insistirao da ove vatrogasce nudi sendvičima koje je sa sobom poneo.
2: Famozni sendviči, kasnije ćemo malo o sprezi političkog marketinga i prirodnih katastrofa. A Filipe, da li su čitali toj raspravi o požarima u Srbiji uopće spominje neki ekološki ili ekonomski aspekt te katastrofe ili samo prirodni?
0: Pa, srpski predsjednik je recimo prilikom obilaska peščare kazao da štete uopšte nisu velike, da je većina divljači spasena, da sela i stoka uopšte nisu bile zahvaćene vatrom, druge posljedice nije pominjao. Na terenu su spasioci tvrdili da nekoliko pomoćnih objekata jednog odmarališta i šumarskog gazdinstva jesu nastradali, a da se ne zna koliko je jelena i pre svega manjih životinja postradalo. Na stolovima je u opasnosti bilo krdo divljih konja koje na ovoj planini živi, ali su ove životinje uspješno izvučene iz oblasti pod požarom i spasačke službe su im obezbedile vodu na pojilu. Ugrožena je tokom prošle sedmice bila jedna srednjakovna tvrđava koja se zove Maglič i nalazi se na brdu pored planine Stolovi. I požari su bili malo podalje od ovog spomenika kulture i tamo su uspjeli da ih zadrže vatrogasci i dobrovoljci, a neki od tih su bili i volonteri iz evropskih i latinoameričkih zemalja koji su inače volonterski radili u tvrđavi Maglič.
2: Zbog toga što je za gašenje vatre u peščari međunarodna pomoć kasno pozvano, u dijelu javnosti se govori o namjernom spaljivanju ovog prirodnog rezervata kako bi se omogućila promjena namjene tog zemljišta. Što se zna o tome?
0: Pa, oko Deliblatske peščare je već formirano nekoliko vetroparkova za proizvodnju električne energije. To je inače jedan vetrom bogati region. Kod Vršca se nalazi nekakva takozvana ruža vetrova i tako dalje. I u svim kompanijama koje se bave tim vetroparkovima, vlasnici ili upravljači, direktori su po pravilu iz redova vladajuće partije SNS-a ili bliski vlasti, odnosno bliski predsjedniku Srbije. I sada se pretpostavlja da bi i deo peščare posle požara mogao da bude otvoren za postavljanje novih turbina na vetar zarad profita od proizvodnje struje. Dakle, da se promeni namjena od nacionalnog parka ka praktično ekonomskim strukturama. Te su se glasine brzo proširile društvenim mrežama pre svega i onda je Srpsko državno tužilaštvo, odnosno javno tužilaštvo, prošle sedmice objavilo da će procesuirati sve koji, kako je rečeno, šire lažne informacije o požarima. Ništa se, međutim, još uvijek nije desilo. Postoje inicijative koje zahtevaju da se od srpske vlade zatraži da se, kad se sve završi, sprovede detaljna istraga i da se garantuje da promjene namjene nacionalnog parka neće biti.
2: A govorili se o posljedicama po okoliš ili klimatskim promjenama kao uzroku požara?
0: To je tema samo u malom broju medija i uskom delu javnosti. Vlasti i provladini mediji ove probleme ignorišu, ali ljudi ih osjećaju. Pred kraj prošle sedmice, recimo u Bugarskoj i pre svega u Rumuniji, bila je proglašena opasnost od zagađenja vazduha zbog dima i čađi koji je jak vetar nanosio iz Srbije iz Deliblatske peščare. U Temišvaru, rumunskom gradu u blizini granice sa Srbijom, izdato je bilo upozorenje stanovništvu da zatvaraju prozori i vrata i da ne napuštaju domove bez preke potrebe, pogotovo ukoliko inače imaju zdravstvenih tegoba zbog zagađenja vazduha. Ovdje toga nije bilo, iako sam i sam to, kao što sam pomenuo, konkretno u subotu ujutru tokom podneva tog dana ovdje u centru Kraljeva osjetio jak smrad dima koji je naneo vetar s planine, a merači zagađenja vazduha ovdje u gradu su zabeležili zabrinjavajuće količine štetnih čestica zbog kojih bi zapravo ljudima moralo da bude rečeno da je bolje da ne izlazi iz kuća i da drže zatvorene prozore, ali u Srbiji nikakvih takvih upozorenja nije bilo.
2: Filipe, puno ti hvala na ovom izvještaju s lica mjesta i čuvaj se, nemoj ići u opasna područja. A mi ćemo sad malo o povijesti sprege političkog marketinga i prirodnih katastrofa koji pogotovo u Njemačkoj prouzročio poprilične nevolje nekim političarima. I njemačka politička povijest je puna političara koji se medijski efikasno slikaju na područjima pogođenima prirodnim nepogodama i tako se narodu i biračima prodaju kao spasitelji. U njemačkom političkom žargonu čak i postoji izraz Gummistiefelpolitik, fotografija političara u gumenim čizmama, do koljena u mulju, okružen vatrogascima. No granica između uspješnog iskorištavanja naslikavanja u katastrofama, pogođenim područjima i političke katastrofe je vrlo tanka. No, prođimo prvo nekoliko povijesno najdomljivijih primjera sprege katastrofalnog ozračja i političkog uspjeha ili neuspjeha. Moglo bi se reći da se kao prototip svih kasnijih slučajeva ovog političkog marketinga uzima katastrofa s olujnom poplavom u Hamburgu 1962. kada je poginulo više od 300 ljudi. Tadašnji senator za unutarnje poslove se zvao Helmut Schmidt, preuzeo je zapovijedanje i angažirao Bundeswehr te savezničke jedinice, iako za to u tom trenutku nijemo jasne ovlasti po ustavu. Iz lokalnog socijaldemokratskog političara postao je kasnije nacionalno poznat čovjek koji rješava stvari, što je opet bila podloga za njegov kasniji uspon do pozicije kancelara Njemačke. Katastrofa kao odskočena daska bez i jedne izrečene izborne poruke. Drugi poznati socijaldemokrat koji je iskoristio bonus spasitelje je Schmidtov nasljednik Gerhard Schröder. Ljeta 2002. mjesec dana prije izbora, Schröder je u anketama zaostajao za demokršćanom Edmundom Stoiberom, tadašnjim kandidatom Unije CDU-CSU. Zemlja je bila opterećena visokom nezaposlenošću i problemima s njegovim poznatim programom Agenda 2020. Kada je Laba Elba potopila grad Grimu u Saskoj, Dresden i niz drugih gradova u tom području, Schröder je otkazao predizborne skupove, pojavio se u gumenim čizmama u poplavljenim ulicama i obećao brzu nebirokratsku pomoć. Vlada je odgodila već dogovoreno sniženje poreza i preusmjerila novac u fond za obnovu, čime je poruka država je tu i brine se za vas dobila i materijalni sadržaj. Stoiber je u istim danima djelovao sporo i suzdržano, a u kombinaciji s protivljenjem ratu u Iraku, što je tad bilo aktuelno, Schröder je izbore na kraju ipak dobio i ostao zapamćen kao Flutkanzler, kancelar poplave. Kritičari su mu prigovarali da je tragediju pretvorio u kampanju, branitelji da je jednostavno radio svoj posao pred kamerama. Nekoliko godina kasnije, također poplava, ali potpuno drugačiji učinak. Nakon poplava u dolini Ara i Erfta sredinom srpnja 2021. u kojima poginulo oko 180 ljudi, Armin Laschet je kao premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije kandidat Unije CDU-CSU za kancelara došao u Erfstadt, dok je predsjednik Frank-Walter Steinmeier u prvom planu na televizijskim snimkama davao izjavu o žrtvama, Laschet se u pozadini smijuljio i zbio šale s ljudima koji su ga okruživali. Snimka je obišla zemlju u nekoliko sati, Laschet se ispričao i objasnio da se smijao nečemu nevezanom uz tragediju, ali šteta je bila učinjena. Prizor je postao vizualni sažetak dojma o neozbiljnosti jednog kandidata i njegov rejting se nikada od toga nije oporavio. Dio komentatora je upozoravao da je isječak izvučen iz konteksta i da je nesrazmjerno odredio ishod kampanje, ali to je sve skupa samo po sebi ilustracija koliko su slike u današnjim kampanjama moćne i važne. I dolazimo do čovjeka koji je na kraju umjesto Laschet postao demokršćanski kancelar. Požar u okrugu Düren izbio je 13. kolovoza, 13.8. ove godine, a potpuno ugašenim je proglašen nekoliko dana kasnije, 21.8. Izgorilo je ili oštećeno oko 300 do 400 hektara šume. Kancelar Merz stigao je u pogođeno područje 22. kolovoza, dakle dan nakon gašenja i neposredno po povratku s ljetnog odmora. Dočekali su ga zvižduci, trube i povici negodovanja, a dio mještana je novinarima posjet opisao kao PR trik. Merz je branio svoj raspored tvrdnjom da je namjerno čekao kako bi spasioci mogli mirno raditi, a dodao je i da oni koji viču, da ga oni ne impresioniraju, te da razgovara samo s onima koji pomažu. Načelnik okruga Düren, Ralph Nolten, također iz CDU-a, potvrdio je da je kancelara zamolio da dođe nakon, a ne za vrijeme požara. Oporba, prije svega zeleni, prigovorila je zbog neaktivnosti dok je premijer NRV-a Hendrik Wüst, također iz CDU-a, prekinuo odmor i posjetio područje ranije nego njegov kancelar. Merz je požar ocijenio posljedicom klimatskih promjena, ali nije naveo konkretne mjere. Najavio je analizu iskustava iz gašenja i raspravu o pripremi za buduće požare u vladi, i to na sjednici kabineta 25.8., dakle danas, posvećene zaštiti od vrućina i prilagodbi klimatskim promjenama. Kada političari područje prirodnih katastrofa pokušavaju zamijeniti pozornicom za predizborne kampanje ili za stvaranje političkog imidža, to rijetko kada završava dobro. Najnoviji slučajevi u koje su upleteni šumski požari te njemački kancelar i srbijanski predsjednik to vrlo dobro predočavaju. Neki rijetki slučajevi iz prošlosti su političarima koji su se inscenirali na poprištu prirodnih katastrofa ipak pomogli u karijeri. Detaljnije se o ovoj temi možete informirati na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de kao i na našem Facebook profilu, gdje vam, osim najnovih izdanja podcasta, predstavljamo i zanimljive videe iz njemačke svakodnevice. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
3: Kad sunce zađe...